सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदघुं सर्वं यद्भूतं यच्छ भव्यम् उदामृधत्वशेषानः यदं नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोज्यायागुंश्च पूरुष

दूर्द्भवुतैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अपि तस्माद् विराट जायत विराजो आदिपुरुषः स जातो अत्यरिच्छत पश्चाद् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमधन्वद वसन्तो वस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयिद्मशरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिः सप्त समिध कृताः देवा यद्यज्ञम् दन्वानाः अबध्नन् पुरुषम् पशुम् तैयज्ञम् बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्तः साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्पृथम् पृषदाज्यम् पशुघुंस्ताघुंश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दाघुंसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मात्